Dua Lipa në kanal Sirum Sirum, training season over. U e vesh u shtetë në mafis fizikultura muzička. Ako si si u shtë një do rasonet, ima me se shtë ti treba. I to në jedno mesto. radio.kanalsirumsirum.mk. U e nashet oficialen radio player. Tuka, në jedan player, ke najdesh 10 radio stanici od koji možeš da birash što ke slušaš. Znači, što ti veli dušičkata da ka ti treba, nije to da se sme spremile. Ako se sumnavaš, nema potreba. Imame, znači, od rock, od deep house, od milenium od rani 2000-ti muzika, do folk, folk makedonsko, exiju, pa i makedonska muzika 24/7. Što ti leže na dušičkata, to ake se puštiš, samo otvori si radio.kanal77.mk, ki ti se otvara tamo pred tebe sit opci i tvoje samo da klikneš na jedna i si izbrao. O tamo direktno na produženje i Pinksa, Just Give Me a Reason. Dobro utro i srekna sreda na site.

0: Ejt në ubade, lafje së shumë i në kanal. Sidhëm, sidhëm më ka.
1: Tri raboti, po drëzhëno, o Xhan Mitref Klinik.
0: Prva rabot është të pëqera një dhjë në skaja. Znam edhe ka utëra vë skupje legendat në gitara, Vlatko Stepanovski, kje gji promovira svojite dva najnubi albumim, në që Guitar Sings, kuja është e su instrumentalki, i Muscle Memory, ovoj studijskiot album za koji što i prethodno imam kaženo. Tora rabot është të pëqera një denes ka ja. Znam edhe ka eden dečko od Češka dujde vo Skopje, znaš zašto? Samo za da ja vidi i da je fotne poštata. Veli, Skopje je najpoceniti od glaven grad, a brutalizmot je remek del. Aj se, realno, što je tolika i nas što strancite go obožuvaat, a nije baš nekako go stavame na ignor? Treta rabota što včera ne denes ka ja. Znam edhe pejač od Sam Smith i dizajnerot Christian Kohan. Se svršija. I pa je su sreke.
2: Kamel 77.
3: Sofa se nam je top